hast keine Zeit. Alle Frauen, alle Nein. Du skimmer mig for mig i dit. Hvad skal det så, end at få mig for at starte med kisser? This camera, I love you.